0: wahenga
1: eh.
0: Walisema kidole kimoja
1: ni chama ya KANU
0: dash. Kamilisha hiyo methali ukinielezea maana yake. Kuna ile maana ya juu na maana ya ndani, maana fiche, okay? Kuna ile top layer na kuna ile kugo deep,
1: eh? Kidole one.